0: Gabi te se ka bɛ soga tera mi kun maraguda
1: non
0: logo tere wa mi kundi
1: taw na sera

0: Kurando.
1: Alafia.
0: Oh.
1: Oh.
0: Maba nusuka.
1: Itakora hata ndenga kweru.
0: Anas na ndenga kweru gyo.
1: Maba kuro.
0: Afaiko.
1: Oh. Iyo nkedi idano.
0: Oh.
1: Bawo faha mono.
0: Hmm.
1: In bawo ngwe kwa hea mo. Nesi de buko ura okioko.
0: Eh?
1: Oh,

0: kio bi wo ba kio ura mena ma alafia nyi gbero ibasoka aprosoku kama enso masua unsere de ma aprosoku nyi gbero ka yi bete basoka pharmacien sans frontière bire ba numo nero ne buka gbengbegan tenke ubi busomi ben bon adobo nso aso ye ma san bara dodo ga ben son sirun nso aso babu kede biruko suko kariko sa tendi su besan bi bon soke kwasia pabanka alafia mo ben kio da bon so aso soke ye nwe ni akwasia anke obi mo gbengbegan ke dia dodo ga beso ye ngobi ya yaro foto itaka dra wono bu ama san ke o son si o foto inne ya mo akwasia dege dege sanka ye wasia mo ma wan bin soke ye kwasia ye san no re uyibo na na bubiko ben lo to di ni ba swin ke dia ka ke dia ambera gya o ma gorege mo kwasia ya ma san na wan bin bararo taka nun turowa gbengbegan gire lo to di rugia wan go bi kwasia ro bonu wono bu so bonu wera amo ka kwasia imanye bakon bibe nori mo ami sebu dabuka wena bakaro mo yenso aso a be aprosokun bukrobu bakio bi mo bu kanamo ka kyo son si obu bugde bu ko kariko tamatama bu benso ke kwasi aye lu se yuka dankuruko besem bi bu mo adobu besek proa ya wawa anwen bi alafia yigbero doke ya sanwa adaoda aka norumara aprosokun yigbero ka besiera ka yetuba yibagirwa kanana ye ma be mo we ima kala baro no yankere mesun ko ipen ke odini mbukuro bo susi okun me ko ipen aprosa kun yigbete mbukuro bo soko kan kala fun damba ni so itare o kam tia noba ine noba tia kam noba tia noba yiru noba ine kam katon tugo barum 01 96 06 79 90 okun me ko ima ipen itare kam tia noba ine noba tia noba yiru noba ine ne nobu ne ne katurem 01 96 79 45 44 ume kwe ma kpenguri tare kam tia noba ine noba yiru ne nobu yiru kam tia noba tia 01 97 45 20 16 sanka yawasi amon kyo ura bensu aso bibe boko na namu bibe bobe nyisa mwen bako na na bobe lagi soro tingia bono kuawa aproso ko njigbero kake obibe kaname won ko nwina bemba wure mbere agia wi alasan manne aruna yo tirete no modoke yo mane su be menosia
1: fm nosina ya tomula ba fegia ke yara ma tomu nosie

sene sene ba majun o en siano kanti sinyaru tururu kanti eta dunu hore chen sene ba koda anti hore sene masana ata dun eta dunu dun o yiba majuno abu edeb mudum moningi on fota dunu hore tion sene kare yito sene sene sene moli muhammadu kankunu sanyo noyo yetoje ko jogimi jonki ron dera nundus na butu mudum kano me oran sana wita kare mitre sene sene nyodo nji kola non kanko ite nun sabko do men daroto joni do wado kade jango subaka jane jidi de mentala sidde jomi bitame ko kanko kizi amma tom bodde tom gaw an jango subaka ten jande jidadi e mentala sidde em godo bil filla kak bitide tom bodde tom me bitale kare men channan sana sana banyara bade bitaka.

0: Ale pán mi dobrý jo. Já vládí dej.
1: La tia ya indro.
0: Dirigi.
1: Anna kusugi u dege. Kawe alasa. Someone wanna kill me. Success.